غم کا سایہ دل کے کسی کونے میں پرانے سامان کی طرح رکھا تھا، پر انہوں نے احساس دلایا کہ زندگی غموں کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں سے بھی سجی ہوتی ہے. غم کے احساس کے بعد خوشی دوگنی ہو جاتی ہے. ایکاکی پن کے سائے میں ہوتا ہے ساتھ کا احساس. انہوں نے یاد دلایا زندگی محبت سے سجتی ہے.

0: ہے نہ قسمت کا کھیل. میں ایکٹر بنا دیا گیا. فلم کی فیشنیبل انڈیا 1936 کی بہترین تصویر. یہ ہوتا ہے بدھی کا لیک اور بھگوان کی مایا.
1: چنگیز خان کے شیر کی کتاب کو آسمان کی مقدس روحوں نے چنگیز خان کو منگل کام میں پیدا کیا. آج ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں کہ جس طرح آج تک تم چنگیز خان کے وفادار رہے ہو, اس مقرر طرح کی قسم کھا کر اسی طرح ہمیشہ وفادار رہنے کا اقرار کرو, تاکہ ہم چنگیز کو دنیا کا فاتحہ دیکھیں, تمہارے شمن کی آگ پوری ہو.
2: اپنے فلمی کریئر میں جیون نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا. نائکوں کی پیڑھیاں بھلے بدلتی گئیں پر جیون کی کھلنائکی کا موسم کبھی نہیں بدلا.
0: دشت تو دشت تھے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, اپنے زمانے کے افلاطون ماسٹر شیراز اور چندراؤ قدم کے ساتھ ولن, پرتھوی راج کے ڈاکٹر دیپک میں جیلر اور جے راج کے سوامی یعقوب بھائی کی کنجوس مکھی چوس بات کے بڈھے رول میں اسی زمانے میں کر چکا ہوں. پریم ادیب بھارت بھوشن میاں نذیر واسطی پہاڑی سامیال بے مثال گیتا بالی مدھو بالا سوریا لاجواب نرگس میرے نارد کے بھگوان تریلوک کپور اور ماتا پاروتی نروپا رائے کے دور سے گزر کر جتیندر اور راجیش کھنہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے کاردار کر رہا ہوں.
2: ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ریکارڈنگ سن 1967 میں وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں کی گئی تھی.
0: نئی ہیروئنیں ممتاز شرمیلا ٹیگور ببیتا کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کرنا پڑتی ہیں جو آج سے پہلے مس بو خورشید شانتا کے مقابلے میں کر چکا ہوں. سیٹ پر شربت کو شراب سمجھ کر پینے کی کوشش کے بعد میں جب تنوجا کو اپنی طرف گھسیٹتا ہوں تو وہ مجھے بدماش کمینہ وغیرہ وغیرہ کہتے ذرا ہچکچا سی گئی. ڈائریکٹر نے بارہا کہا مس تنوجا گالیاں ذرا فورس کے ساتھ دیجئے اور یہ بھول جائیے کہ آپ کے سامنے جیون صاحب کھڑے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو کچھ بھولو یا نہ بھولو لیکن اپنی ممی شوبنا جی کو یاد کر لو. وہ مجھے آج سے 25 سال پہلے یہ سب خطاب عطا فرما چکی ہیں. بھائی تب نہ کچھ بگڑا تھا اور اب بھی کچھ نہیں بگڑے گا.
3: تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ کہاں ہے میری بیٹی؟
4: پتا نہیں چوتا خراب کر دیا. صاف کرو
3: میری بیٹی کہاں؟
4: نہیں بھائی کہاں سا بیٹھے
3: اس راجے سے تم اٹھا دن لے گئے تھے.
4: ہمیں کچھ یاد نہیں.
3: یاد کرو پلیز یاد کرو.
4: چلو جانا اسی کنی کو. یہ بری کنی ہے جسے برسوں پہلے تم نے میری طرف اچھال کر میری غریبی کا مذاق اڑایا تھا.
3: معاف کر دو مجھے, مجھ پر رحم کھاؤ.
4: رابرٹ سیٹھ تمہارے سونے سے تمہارے آدمیوں کو خرید کر آج میں تمہاری جگہ پہنچ گیا اور کہیں میرے قدموں میں.
3: مجھے صرف اتنا بجوا دو میری بیٹی کہاں ہے.
4: میں نے تیری بیٹی کو اپنی اولاد سے سمجھا, اسے پڑھنے کے ولایت بھیجا اور وہ اسی ہفتے واپس آ رہی ہے.
3: مجھے ایک بار سن مل لیں گی
4: میری طرح تو بھی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ساری عمر تڑپتا رہے گا.
0: گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز, کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں. دلیپ کمار سے لے کر جانی واکر, سنیل دت سے لے کر راجندر ناتھ اور راجندر کمار سے لے کر محمود تک میں نے سب سے تلواریں لڑائیں اور ان کا فلمی باپ بن کر ان کے دلوں میں محبت کے پھول بھی کھلوانے کی کوشش کی. اس باپ بازی کے چکر میں ہیرو ہیروئن کامیڈین یہاں تک کہ میں نے ویلن لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. فلم سوامی میں محروم یعقوب بھائی اور ایک فلم پنجابی فلم تھی چھئی چھئی میں مسٹر پران بھی مجھ سے نہ بچ سکے. زمانے کی رفتار کو میٹر سے ناپتے ہوئے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, ذرا سنیں. آزمودہ اور اپنے ٹائپ کی بہترین ایکٹریس للیتا پوار کے مقابلے میں میں نے 1937 میں فلم راج کماری میں ویلن مہا منتری, سن 42 میں فلم ماما جی میں ان کا ماموں, 55 میں ایس ایم یوسف کی فلم میں للتا بھائی کا نہایت ہی نالائک بےہودہ قسم کا بیٹا, اور پھر 65 میں فلم تھنگل اور پتھر میں اندر و مال باہر وہی خانم للتا بھائی کا, اور پھر 67 میں حال ہی میں تیار کی جانے والی فلم آبرو میں پھر للتا بھائی کا کیا بن

0: تن بدن جل گیا۔
1: میرے کمال کو ہرگز کوئی زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں۔ فلم لائن کے 30-32 سال کے عرصے میں میں نے عبد الرحیم سینڈو سے پہلوانی، لچھو مہاراج سے ڈانس، استاد لطافت حسین سے گانا اور شری رام بابو سے وائلن سیکھنے کے شاگردی کے گنڈے بنوائے، مگر یہ شوق شوق ہی بن کر رہ گئے۔ میں کسی بھی اصول کا پابند نہ ہو سکا اور نہ شاید ہو سکوں گا۔ شاید بعض دفعہ نوکروں نے کہہ دیا ہو کہ صاحب کہہ رہے ہیں صاحب گھر میں نہیں ہیں۔ خیر باری باری سب استاد مجھے چھوڑ گئے۔ لوگوں نے اگر بورن آرٹسٹ کہہ کر لپیٹ نہ لیا ہوتا تو میں اس وقت شاید کشمیر میں کسی فٹیچر قسم کے فوٹو اسٹوڈیو میں مکھیاں مار رہا ہوتا، یا لوگ مجھے مار رہے ہوتے کہتے ہیو یہ کیسی فوٹو بنائی، صورت ہی نہیں پہچانی جاتی ہے۔
2: لیکن کارخانے والا سے تمہیں کیا مطلب؟
3: ارے مطلب سمجھو تو بڑا ہے، بستی ایک، بستی والوں کے دل ایک۔
2: ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ کوئی دوسرا کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟
3: دوسرا کام کیا کریں گے بابو، اپنی بستی میں تو کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی۔
2: ہاں ہاں، لیکن باہر شہر میں جا کے کام کر لیں۔
3: تو تم دیس والوں کو پردیس بھیجنا چاہتے ہو بابو؟ انہوں نے وہ اپنی گلی تو کتا بھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔
2: مگر کام کے لیے تو میں بھی شہر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔
4: آپ اپنا دھندا پھیلانے آئے ہو اور ان غریب لوگوں کو باہر ہاتھ پھیلانے بھیج رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
5: جیون مولتہ کشمیر کے رہنے والے تھے اور وہ کشمیر کو کبھی بھول بھی نہیں پائے۔
1: کشمیر جنت نظیر، کشمیر کا ذکر آتے ہی خیال آیا کہ میں اپنے دیش کے اسی خوبصورت علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ میں کشمیر پنڈت برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ مہاراج امر سنگھ کے راج میں میرے پتا جی وزیر وزارت کے عہدے پر تعینات تھے اور گلگت کے گورنر بھی رہ چکے تھے۔ شاید کوئی کہہ دے پدرم سلطان بود، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے والد بزرگدار بہت سمجھدار قسم کے آدمی تھے، بہت جانی تھے، اور آدمی کے لیے جان ہونا بہت ضروری ہے۔ میری